Ayaha no ke aloha, ayaha neia oe, e komo mai hi loko, e hana ia oe, e ai no a kena, i ka punke he moni, o ia no ka pani, a ke aloha. Ayaha no ke aloha, e heia neia oe, e komo mai I loko, e hana I a oi, e ai no a kena I ka pupu ke moni, o ia no ka pani.